này thì lá phiên nga nhùa nấy. Amen, amen, amen. Chính tu phi nga ma cha, quán phi nga nhì lá kinh. Phi lá phi nga ma cha này, phi lá phi nga ma cha này. Amen, amen, amen. Quán phi nga nhì lá kinh. Chính tu phi nga thú yếm. Phi lá phi nga thú yếm này, phi lá phi nga thú yếm này. Amen, amen, amen. Amun nga nhì lá kinh.